שר הלב עם החי. זה איסטי דקאצ'קלח זה שווימן ונבירוית איז דיזון וספרגית זה דיין תתה עזרייך זה איסט ערוד שלי אבל דיין ממה איזה קרסה בצל נו שלוף שיינתך שקלט

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда в глубине моря обнаружили судно «Альталена», символ раскола в израильском обществе. За 78 лет мы так и не научились дискутировать, не стремясь утопить оппонента в море. Это была неделя, когда на политическом поле продолжили формироваться союзы и появляться новые партии. Это была неделя, когда Цви Суккот решил разбить отвратительный памятник и тем самым привлек внимание не к обелиску, а к самому себе и к своим действиям. В BDS аплодируют. Это была неделя, когда из Газы продолжили лететь воздушные змеи, ЦАЛ продолжил отстреливать террористов в секторе, Николай Младенов продолжил призывать к сдержанности. Это была неделя, когда продолжилась подготовка к новому учебному году. По случаю выборов, кажется, обойдется без забастовки. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Начнем с Альталены. 78 лет прошло с той трагической истории. И вот на этой неделе, в разгар предвыборной кампании, наверное, одной из самых драматичных предвыборных кампаний в истории государства, судно было обнаружено. Вот что сказал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Мы нашли Альталену. После стольких лет поисков Альталена найдена. Я думаю, что это очень символично, что именно сейчас мы ее нашли. Это символ и это напоминание всем. Может быть, самая острая дискуссия, может быть, самое жесткое противостояние не должно быть братоубийственной войны. А вот что сказал по этому поводу и по поводу других, других исторических параллелей глава партии «Наш Дом Израиль» Виктор Либерман. Исторические травмы, исторические раны, если ими не заниматься как следует, никогда не зарастут. Я советую, это касается, кстати говоря, 7 октября, говорит Авигдор Либерман, я советую всем копнуть как следует вглубь, там, в глубинах моря, Беньямин Нетаньяху может найти то, что когда-то было либерализмом и национальным характером его партии. Рамон Зив-Ав с нами в эфире, вице-президент Института наследия Бен-Гуриона. Рамон Зив-Ав, шалом, бокертов.
1: Бокертов.
0: Кодем кол, увдатит. Итамар Бен-Гвир омер, нимца Альталена. А я цих лихапес ута?
1: במידה מסוימת כנראה היה צריך לחפש אותה, היא עובדתית נגררה ללב ים לפני 78 שנים, ובהוראתו של בן גוריון, אחרי שהיא בעצם במשך קצת יותר משנה עומדת על החוף, עדות לפרשה מאוד מאוד קשה שהייתה שם שנה קודם.
0: ומאז בעצם לא ידעו איפה בדיוק היא נמצאת, היא נמצאה עכשיו, כמה זמן נמשכו החיפושים?
1: החיפושים, אנחנו, המכון למורשת בן גוריון לא היה מעורב בחיפושים, אבל למיטב ידיעתי החיפושים נמשכו במשך הרבה מאוד שנים, למעלה מ-15 זה בטוח.
0: מי עשה אותם? מי עסק בזה?
1: אז את החיפושים, שוב, אני אומר את זה לא כדעלים של הידיעה הזאת, אלא ככל שאני יודע... ככל שאני יודע, עשו בזה אנשים שהיו קשורים למורשת האצ"ל ולמורשת של תנועת חירות, ההיסטורית, תנועת הליכוד.
0: בוא נדבר על האירוע עצמו. עד כמה לדעתך הוא עד היום בעצם נוכח בחיים שלנו?
1: אלטלנה זה אירוע שנוכח, הוא צף ועולה מדי פעם, אבל הוא אירוע מכונן במובן הזה שהוא התרחש כשמדינת ישראל הייתה מאוד צעירה, מעט יותר מחודש, אבל הוא השאיר את טביעת האצבע שלו לאורך הרבה מאוד פרשות, והוא רלוונטי היום, אני חושב, לא פחות ממה שהוא היה אז.
0: מה הרלוונטיות?
1: הוא היה שיא של מאבק, מאבק שהתחולל עוד לפני הקמת המדינה, ובוודאי שאחרי הקמת המדינה, המאבק הזה היה מאבק על כוח, אבל גם מאבק של אידיאולוגיות, והמאבק הזה, לפחות מבחינת דוד בן גוריון, היה מאבק על דמותה של המדינה, והאם אנחנו יכולים לכונן פה מדינה שהיא מדינה אחת, מדינה ריבונית אחת, שבה יש צבא אחד שכפוף לממשלה שמייצגת את את רצון העם, ממשלה שנבחרה בעצם. מבחינת דוד בן גוריון, המציאות שבה יש ארגון אחר שאיננו צבא, שמייבא נשק לישראל, הוא פשע, פשע חמור שישראל לא יכולה להשלים איתו.
0: אירוע כשעצמו, שוב, יכול להיות שלא תסכים איתי, אבל אירוע, ש... אירוע כשלעצמו, יכול להיות שהייתה אפשרות לפתור אותו בדרך אחרת, בלי אמצעים אלימים?
1: בהחלט יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם. אנחנו כן יודעים שהיו ניסיונות בזמנו, הפרשה נמשכה 3 ימים, ב-20 ביוני, או בעצם אפשר אפילו גם לומר כמה ימים קודם, כשאצל מודיע לשלטונות המדינה על הגעתה הצפויה של הספינה. ונעשו ניסיונות למסע ומתן, אבל המסע ומתן הזה, אני חושב ששני הצדדים לא היו נכונים באמת למסע ומתן. כלומר, מבחינת בן גוריון לא היה פה שום מקום לפשרה, ואני חושב שאולי גם מבחינת אסל, אבל זה אני באמת קטונתי מלומר.
0: יכול להיות שבן גוריון רצה, אני ככה מקצין, יכול כן, להיות כן. שהוא רצה להביא את האימות הזה לקצה, בדיוק מאותן סיבות שדיברת עליהם קודם, כדי להיות. להסביר לכולם ולא להשאיר שום ספק מדינה אחת, צבא אחת, צבא אחד?
1: זה בהחלט יכול להיות שהוא אמר לעצמו, ואמר גם לסביבה, שהדבר הזה הוא, זאת ההזדמנות האחת שלנו להשליט את הדבר הזה שנקרא ממלכתיות, ואני מוכן גם לשלם על זה מחיר, והמחיר הוא מחיר מאוד כבד, מחיר של 19 הרוגים בתוך קרבות, כן, הרוגים שהם בקרבות בין כוחותינו.
0: זהו, 19 הרוגים הם לא כולם מצד אחד, נכון?
1: נכון, יש פה בעת, היה קרב, כן, הקרבות האלה התחוללו בין אנשי אצל, חלקם כבר גויסו לצהל והרקו מהיחידות שלהם, לבין חיילי צהל. כל זה בזמן מלחמת העצמאות, 16 לוחמי אצל נהרגים בקרב הזה, ועוד 3 חיילי צה"ל.
0: היו הרוגים בין עולים שהיו על האונייה הזאת?
1: לא, לא, העולים כולם, 930 עולים שהיו בבטן האונייה, יורדים עם הגעתה של האונייה לכפר ויצקין, ונוחתים, נוסעים לנתניה. העולים לא נהרגו, מי שלחמו היו לוחמי אצל.
0: היו... האם הייתה, לא יודע אם חרטה, אבל איזושהי מרורים שניים במהלך השנים בסביבתו של בן גוריון, אני לא בטוח שאצלו אישית, אבל אצל מי מסביבתו לגבי האירוע הזה?
1: אני לא מצאתי וחיפשתי, כי אני, ולא רק אני באופן אישי, במכון למורשת בן גוריון, אני חושב שאם אני הייתי מעמיד את עצמי במקום של בן גוריון, היה לי קשה לתת את אותה הוראה שהוא נתן. אם זה שרציונלית אני יכול להבין מה עומד מאחוריה, זאת הוראה מאוד מאוד קשה. אבל אני לא מצאתי בשום מקום אירועי כפירה של בן גוריון בנכונות של
0: השנת הצעד 50 הזה. בשנת 50 הוא דיבר על תותח הקדוש, נכון?
1: הוא כבר בערב שאחרי שאלטלנה מופצצת ובעצם תם הקרב, בן גוריון בישיבת מועצת העם המדינה הזמנית, אומר שיבורך התותח שירה, כי הוא בעצם מציל אותנו ממציאות של שבה יש שני צבאות, או ממציאות שאי אפשר לקיים במלחמה. על התותח, על הקדוש וזה, עוד לא מצאתי את הציטוט, אבל יבורך התותח בהחלט אמר.
0: יבורך התותח זה נאמר.
1: כן.
0: מה, לא יודע, מה הלקח שאפשר לקחת את זה היום, 78 שנים אחרי זה?
1: אני חושב שיש פה כמה לקחים שאפשר לחשוב עליהם.
0: מבחינתך, מה המרכזי?
1: כן. מבחינתי, אז שוב, אני אומר, יש פה, כשאני חושב על זה מבחינה מדינית, אז הלקח לא, הוא אותו לקח. כלומר, אנחנו לא נתקיים פה אם לא יהיה מה שקוראים במדעי המדינה מונופול על האלימות מטעם המדינה. כלומר, שהמדינה היא זאת שיכולה להפעיל אלימות ורק היא בלבד. כל המקומות שבהם המדינה מפקיעה את כוחה ונותנת אותו בידיים אחרות, אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני זירות, לא, לא, זה לא רק בזירה אחת, אבל כל המקומות האלה הם מקומות שמסכנים את קיומה הריבוני של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אפשר לראות את זה במקומות שבהם ארגוני פשע תופסים, מגיעים לכוח שהוא חזק מזה של המדינה ומנהלים מעשית את החיים של אזרחים, ואנחנו יכולים לראות את זה גם במקומות אחרים, ביטחוניים. אבל זה לקח אחד, לקח ביטחוני. הלקח, אני חושב, החברתי שיש לנו, אנחנו צריכים לדעת איך לריב.
0: זהו, אני אמרתי בהתחלה ש-78 שנים אחרי אנחנו עדיין לא למדנו להתווכח בלי ניסיון להדביע אחד את השני בים.
1: נכון, וזאת שאלה מאוד גדולה. ומבחינה הזאת אלטלנה היא פצע שבמידה מסוימת עוד לא הגליד. אם נסתכל, אנחנו עומדים חודשיים לפני מערכת בחירות, שאני דם לא, לא נשפך, ואני מקווה שגם לא ישפך, אבל אני לא חושב שלמדנו איך להתווכח ולריב עם היכולת, למשל, שאני נכנס למריבה, למשל היכולת לדעת שגם אולי אני לא אצא עם כל מה שרציתי מראש. שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להכריע עדיין אחד את השני, וזה מצב שהוא לא בריא למדינה בת 80.
0: רמון זיבב, סמנכ"ל מכון למורשת בן גוריון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: בוקר. תודה רבה, גבי, להתראות בוקר.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника прежде всего о фактической составляющей

0: Kol Israel, Shalom euch unsere Zuhörer und Bruchim abayim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abayim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: Letovat mazineinu she od lo mevinim Yiddish avi tochen katzar shel tochnit beivrit. Amador kavo Yiddish kultur mozaik. פסיפס תרבות היידיש נפתח הפעם ברעיון עם ג'ייק שניידר, משורר יידיש ועורך. נשוחח על קובץ יצירות של משורי יידיש עכשוויים בשם לוקשן ולבן צווי, דהיינו לוקשים וחיים שתיים, שיצא לאור בברלין זה לא מכבר. אספר גם על פסטיבל זמר היידיש לומר על עינינם, דהיינו הווה כולנו ביחד, שיתקיים בקרוב בישראל. פינה מיוחדת מוקדשת לעיתונאי ועורך אלכסנדר צדרבוים לרגל 210 שנה להולדתו. הוא נכנס לתולדות ספרותנו כמייסד קול מבשר, העיתון המודרני הראשון ביידיש. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על תקיעת שופר, אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו באמצע אלול. שנת תשפ"ו מתקרבת לסופה. הנושא של תקיעת שופר אקטואלי בימים האלה. לכן בואו ניקח היום לשם תרגום וניתוח פתגם בו מוזכר שופר, ביידיש שויפר. הנה הוא הפתגם. An ox hat a lange Zung und kein kein Schäufer nicht blosen. התרגום של הפתגם הוא כנל. לשור ישנה לשון ארוכה, הוא אינו יכול לתקוע שופר. משמעות הפתגם בכך שלמישהו חסרים כישרונות מסוימים כדי לבצע תפקיד מסוים. למרות שחלק מתכונות הנחוצות בשבילו, על פניו יש לו. ועכשיו נתרגם מילה מילה. An ox, שור עם תווית בלתי מיידעת. בדיוק כמו an ox באנגלית. Hot, יש לו, כמו has באנגלית. A, זאת תווית בלתי מיידעת, כמו a באנגלית. Lange, ארוכה, כמו long באנגלית. Zung, זה לשון במובן האנטומי של המילה. בידיש ישנה המילה העברית לשון, בעברה אשכנזית כמובן, לושן. אבל משתמשים בה אך ורק במובן הבלשני, מאמלושן, שפת האם. כך קראו ליידיש. און זה ו. כן זה יכול, כמו כן באנגלית. קיין, זאת מילית שלילה, לא מתרגמים אותה. שויפר זה שופר. ניט זה לא באלף, כמו נוט באנגלית. בלוזן זה לתקוע. והכל ביחד. אן אוקס הוט אלנגה צונג און כן כן שויפר ניט בלוזן. לשור ישנה לשון ארוכה, אהו אינו יכול לתקוע שופר. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.